0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 1.80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

izvedla prvo kazalište Ne zovi mama doktore tole. Kad te više ne volim, kad te više ne volim, što se ljubav.

0: Ženski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.